0: ومن يرم وشلة للايب زيبا أرم فقد فتى قبل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجهه لمن يدينينا مطير قباد أمر ونير وبد والويد مال فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في الجميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكب فإنه غربة الوسطى فممزقها قدر يفوز لك المولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا فإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
1: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek kon
2: nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: momatal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jëg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin

0: خير وابعد ومن يرم وشلة لله منشرفا ارم فقد فتح حمل وزالات اما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات امر ونير وهد والويد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكب فإنه قربة الوسطى فممزقها قد يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسبيات ومن يمن أرض الأوماد متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bango
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna deg su denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu jartu rafet lol
1: suñu njortu rafet lol
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek kon
2: nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu suñu jëb suñu jëbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jëbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: mo matal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jëg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin